ni ah na kame media na me yoyi ayirabo abusiafo aka na wa ho owa ho ma na na chichiri me na suwa na